اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں شاہ نواز ہاشمی کا پرخلوص آداب۔ سامعین اکرام، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی دلجوئی کے سامان کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ وقت وقت پر سماجی ضروریات اور ذہنی ضروریات کے مد نظر ہم اپنے پروگرام کو ترتیب دیتے ہیں۔ اسی کے مد نظر آج ہم لے کر حاضر ہیں پروگرام حفظان صحت۔ آج کا موضوع نہایت ہی اہم ہے اور دور حاضر کی ضرورت بھی۔ آج کا موضوع ہے یوگا اور صحت۔ سامعین اکرام، یوگا کا آغاز وادی سندھ کی تہذیب 2700 قبل مسیح میں ہوا، جہاں مہر اور مجسموں میں یوگیوں کی تصویریں ملتی ہے۔ اس کے بعد پتانجلی کے یوگا سوتر 200 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح یعنی رگ وید اور اپنشدوں میں یوگا جیسی مشقوں کا ذکر ملتا ہے، جہاں یوگا ایک منظم فلسفہ اور عملی نظام کی شکل دی گئی ہے۔ اگر مذہبی بنیاد پر دیکھیں تو بدھ مت، جین مت اور ہندو دھرم میں یوگا کو روحانی نجات یعنی موکش کا ذریعہ سمجھا گیا ہے۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں سوامی ویویکانند اور پرمہنس یوگانند نے یوگا کو مغرب میں متعارف کرایا، اور آج یہ دنیا بھر میں جسمانی ورزش اور ذہنی سکون کے طور پر رائج ہے۔ یوگا کا سنسکرت لفظ یوج سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے جوڑنا یا اتحاد۔ یوگا کا مقصد انفرادی شعور کو کائناتی شعور سے جوڑنا، یعنی جسم، ذہن اور روح میں ہم آہنگی پیدا کرنا۔ یہ صرف جسمانی ورزش نہیں بلکہ ایک روحانی فلسفہ ہے جو ضبط نفس، مراقبہ اور اخلاقی اصولوں پر مبنی ہے۔ اور اگر ہم فوائد پر بات کریں تو یوگا جسم کو لچکدار اور مضبوط بناتا ہے، دل اور پھیپھڑوں کی صحت بہتر کرتا ہے، خون کی گردش اور ہاضمہ کو درست بھی کرتا ہے۔ دوسری طرف اس کے ذہنی اور روحانی فوائد بھی ہیں، جیسے یوگا ذہنی دباؤ اور بے چینی کو کم کرتا ہے، ارتکاز اور یادداشت کو بہتر بناتا ہے، نیند کو پرسکون اور گہری بناتا ہے۔ یوگا جسم اور ذہن کے علاوہ روح پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کے روحانی فوائد کو اگر دیکھیں تو یہ خود شناسی اور اندرونی سکون عطا کرتا ہے، مراقبے کے ذریعے انسان کو حقیقت کائنات سے قریب کرتا ہے، موکش یا نجات کی راہ دکھاتا ہے۔ تو سامعین کرام، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے یوگا کو عالمی سطح پر متعارف کرانے میں تاریخی کردار ادا کیا ہے۔ 2014 میں اقوام متحدہ میں ان کی تجویز پر 21 جون کو بین الاقوامی یوم یوگا قرار دیا گیا، جسے 177 ممالک نے حمایت دی۔ اس کے بعد 2015 سے ہر سال دنیا بھر میں کروڑوں افراد یوگا ڈے مناتے ہیں، اور یہ بھارت کی قدیم روایت کو عالمی صحت و سکون کی علامت بنا چکا ہے۔ پہلا عالمی یوگا کے دن 21 جون 2015 کو دہلی کے راج پتھ پر وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں 35,900